0: ye, no di men ti nyange, nyange otia. Ote na mantu ta me na machukuru ne nyange, nyange otia.
1: Egeka, niko kabiro kusiasa. Tuwako kwenye siasa mara ubeta, atalamu ba siasa.
2: Egeka, wemu kaya mtu mmoja ni kani? Fatia kwa Andres, Andres the nation. Ana mtu mara mara mmoja ni kani? Andres, Andres kirendo. Kuto wa utuwe wa jeji ni wacho hirungu.
1: Uke materu wareo ya aja ito tena mbele, mejago kumi mbe kurelu ya tuya Kenya. Mwini mtuko siombe siju matana kwa njiri ya kwenye siya rokiri, mwini kwenye siya rokiri, uwe tirimi ya kuro badato.

0: mbacho kenye kanyamuwa kai kao karabato merite kio dhini taende kulewe kwa na kumungela ana nkwela wa tafadhali wana wacheza mwenye ule kia dhimu kana wima kubina dhimu nendeka kulingo wakare ya kuyukia mbe ndao ufunsa andabu ya wakare ya kuyukia wetika dhimu kinyata kumeane au kulingo kulingo wakare ya kuyukia ini mbe ita kachia kuhulera kato mbe tuwe uka na aitaya Hello.
1: Hey.
0: Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Niombe tawa njona gaisi maa kwa meru wepo emu ya weta wata wo.
1: Oni mbe tawa Mugendi.
0: Mugendi?
1: Alexander.
0: Alexander Mugendi kuma ko?
1: Kuma zandi siya Kabuito.
0: Kabuito ko mwana ala? Hapa kirogo ma. Na hata Kabuito kukura?
1: Kaboito kotera ura baisi maa.
0: Ikaboito kongwa kwa guka na kwenu.
1: Kaboito miogo wakua.
0: Au kaboito maketi au? Ay ay ay, sawa sawa. Kwa mkureta wata?
1: Eka wakira ide.
0: Sawa buwana nkeda ni ya kaboito mono?
1: Sawa baba.
0: Indo na kundu cheza haki udeke?
1: Kundu
0: cheza ete munde kweri? Uchelete maitoma gana?
1: Uchelete maitoma kano.
0: Hindi nkuenda okurumia nwa magana matano nywa chai. Ego mira uka boito wakunda kawa. Nwole magana matato wachokia mairiki udhini.
1: Chao baba.
0: Nguwekira wende kedi antubayari batu baka boito ni bai?
1: Ganke wakye muruaia.
0: Eta wata
1: Eka wa matini Na mungatia Na mungtongo kwa rawe eta wa seneta
0: Seneta weku
1: Yaga eti seneta
0: Sawa baba ingu wekira matano zaende wa wino wa ino
1: Sawa baba
0: thank you kia dhani antarecha kabuito kabuito ikaribu wetu kabuito mama oa Unda mana barabara ni ya
2: kabuito na tenara kwa basa sniper.
0: Kabuito manya unda mana barabara ni ya kuenda mabawa tu.
3: Kabuito hizi ni gani mbesa uthe?
0: Kura miru.
2: Miru kura. Na baidhe yoto kedu imu enda DJ. Nuhuja mwenda DJ?
0: Yoye mkubu. Yoye mkwana kia.
2: Mwadewe saba? Hario.
0: Ndika mwye dhivu wake. Ndewe mkumi manja kimi tandao.
2: Hario mwenda DJ. Na hali mpira tuiranto barabe na miti. Hario na laini chestima. Iba mithiga mapema.
0: Yoye mkwede kwa hapa kwenye mpete di na maishani. Ikuyuka ukuyi erita rinda andiwe miti mundu wa kwateke na joka nda ande kiro stima kwe kiro stima mitire ya joka ya kura ya kuri ya wacha stima ini tara madhafu stima nkaruta oo kayu mitinga atema nda hankano nda yonu antene mitire ndu wa stima
2: Damia stima
0: ndika ndo nataka ya kinyabantu mundu ngaramike ndani stima chicho wantoko tema mutunu ntu kwanja temo yeyere te mwene bambu
2: mirangia
0: mirangi kwe mirangi bandi tena wadonga mawakarabu mbenda wanenea ayayayayaya agunu wa stima yendete hindi nkaba tena mirangi kana stima mbuwa kawa stima ikare
2: Ama merangi, kababu Nuhu nawe tu bapak itu anda merangi
0: Egi
2: Jura munda wa anda
0: Tapi naka munda kaya anda rui
2: Mare Tunggu nawe tu wana
0: Bapak ya anda itu munda teke
2: Tunggu nawe tu makinya Ayo mungkin dah anda Jumlah 20 Kita korona ide
0: 2020
2: Yule mwole yuwa yu nda handele munda yene
0: Wale munda yungu
2: Tuwe tindo tokuta niwe Nyuwa kwa
3: yu Nyuwa yu tithira buru
2: Nyuwa yu ule yukuri yu
0: Oh wandika tuwa tucheke
2: Tuwa tucheke
0: Tuwa tucheke mbandi te karimu 20
2: 20 jona
0: arabi ndi na joka ndi kuene ene ngime matune o
2: giant
0: ina giant giant ina imbande te ganauna ere giant ndade te mingi kanda ene rumbere mpe diku gramba mbu mbere ba ndathire ndagura mbambu karibu 10 kana 10 na gento ndene rwo bantu mbende rwo giant ndaye banda na giant bamba ndiye to atu chege lakini ndaje kone rangure ile nene ndamenya nende nko zikwanda to atu ka to atu chege ya bi ni nda chokara ka ile ndagura giant ndaje anda kadachi ya maiga naona lakini ni wete ndi namba ndi nene nene chire wete na inene chirete chirete gene gene mono da ino
4: kawo kawo munda ika magana yana
0: mtu atitara mende yake
2: ari ayu ande de
0: dai wa wetu ende kinyoka anda mbambu kakawo mbakore munda wananda inyaka da michwe kare
3: tichana nda gere munda otige no roko we munda ko andi ayu sabenda ndi ike kana
4: nju ni njo na kuno kuno ko wetu aka nyumba kinyari wewe wabadi
0: wabu kare wako mtu
3: wabareta ni kurumo
2: wewe wabadi
0: harina ni mirumi muna hawa ya tumurumi na todarimete tiyo tuwe menda
2: muna hawa ya tuwa todarimete
0: uli yao kaya wetu uweza kira mtu ala kiyote mujiaki mujiaki ni korea michweka mujiaki
2: just to understand that
4: I don't know where
2: I'm going to go to
4: the Waka Nyomba, Waka Gugu Ganomba,
2: Naganguku,
4: Nayumunda.
2: Yes,
3: my
2: friend.
4: You know, the Angerola and the Wooden, the Angerola, Muswaka.
3: You know, where I'm going to go and get all the way to.
0: I'm going to go to the house. Namba utakanya kugura munda nara mchu njuja
3: wale milio nijiru kuwana munda
0: kanaro hiru wale wale munda no mtu bei ya miru niwa expensive kukia
3: hiru
0: niwa expensive kukia juja na umenda hii karibu
3: kanyana kwa kitengera
0: kitengera katuwe kitengera kwa anda kidogo
3: rutende ukiyo kwa kumpiare
0: kwa anda kwa munda kiambu au uyo tore maisha mastare wuntu kwena na mikira bantu wuntu kwena ruwezo kira bantu wuntu kwena stima kira bantu
3: ngera kwa minda yetu unye nyente wuntu
2: ura vengera ura makina
0: kwa exagerate
3: indi kwa minda yetu ya goro
2: ura vengera munda kigene
0: wetu kwereka
2: uwele kwa mbeji kwa kika
3: mbada inare yoko wete tichanko wuntu wumu indi yetu mbeta munda saudi menti yetu yeka expensive wumu central menti around north menti bode ni afala batu katika uwe meru town njono teka agumutu mwithiri weki nuruwe ya kuhulia munda wagirika
0: ispokuwa
3: kwa kivoka wagirika
0: ispokuwa kwa watu enda au tuwe conservative na kuenda kukurumi ya rumiro rwa hitene mwene mtura wina kamunda mkugu
3: anye nika mwela kendia
0: mwena
3: yes
0: mwena mwena mwena mwena mwena wawo tigiro mtu atia enda ya uwe kia kanyamuka mwupe ya tuwa pointi
3: mwena mwena
0: kendia mwena mchia kuita
3: na robi njuja
0: kwa yoka kwa mwena mwena mitano na robi mwena kwa mwena mwena mwena around njuja
3: kwa yoka kwa mwena mwena waka na
0: inga
3: nchi ngiga
0: kwa mwena na robi
2: yes
0: noga ukenye wena bantwe
2: kwa azili kwa gitari communities
0: yes
2: yes wewe wewe ukagora ka plot
0: noga noga aka noga tika dia kabunda kuri matu na mtu aguo
3: abante mene ate mundo wote
2: bara tena mio
3: ente ne zatre kwanza njoo na hili wetu nkuvu
2: ehe
3: ndio mtu mwenye wari mtu na mwanga mimi ndio mamilioni wote tonga munda
0: itamini
3: na akili ana utarate mbeti cha mtu aliunga hili yeye na nyuki na ara
0: ndio ndio kabito zinigembe central
3: no nokuona ukia guita
0: hili sagi kile kama giuri mawa
3: na nyuki antoa ukaraka kamunda kani ntini kuvuka ala kuota kabo kaleta kwa milioni nyo gaitia na nyuki yoro na ara
0: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
3: No, gaka anje kuno otura no.
0: Mimiya
3: kana bo chaka, leta chaka na narumoro.
0: Ndimo kwa gima no. Ndimo kwa gima dia mukodi. Mau kuga no kwenda kura la brodi.
3: Okay, ndio ya ka.
0: Kwa na mtu kwa aya kama impa milioni chini. Ari aya ngamba wani bando. Oka bodi ya milioni nini? Tom kuzimu a matangi ba rohiru. Kana bo anju ba di. Kau kwa juka kura. The same plot. Nao kaka, minya antubayeti za hiyo minda ni mwafu wa nathu Nukuwema Lakini kwa hivyo na ndia waka wala
3: Andi kiu vitumite Kiu vitumite minda vitia
0: Kwa hivyo na ambia jaku ura
3: Yes
0: Antubaye na ambia
3: Kwa hivyo jama yaani Maya yu matikile kumba ambia Kwa hivyo kwa hivyo
0: Kwa hivyo ya
2: Iri Misha
0: Yes
2: Mbenye vitia
3: Iri Antubaye ura wala Iki jago tu mungkin dalam plot dia.
0: Anu berapa watiri anda bu? Ini kadoana. Kadoana dia ada tangga siapa tuhkan ni ok untuk dikuota. Antu baru jero baik dia benda dia awat tuhkan plot imita. Mungkin ada million. Antu baru orang benda bagai awak kena kuota. Bagai orang ni ok untuk dikuota. Count dia yang ada.
2: Yale
0: ya kukura kwa wadu wana ya kukura na wero Imbe chwaka mtu wakuendalia Mea wakulete proti 1.5, 1.2 Na ino wale kwa kwa mtu mbele Ayakura ya mamo kwa wiki matano Imbe kwa wanakafakara Imbe mawa wana itakabiti Imbe kwa wakulete kukuri Mtu ndo kendalia wana wakulete 1.5
3: Kwa
2: wana
0: Kwa wana Kwa wana Kwa wana Mzinga hake
2: Kwa waka una
0: Kwa waka mbakire Mpako mbolizi ya ungini tano
3: Mbaba njewa hiti Kaunti ya ndikuota hiti ya u Nande mbaka nyomba Sima shukuru ya vame ya umuobishi jome
0: Antu mahiyo gavana yetu kurara kwa wana Mbute gavana Mawaziri Kwa kwa chivitari, nene kadoa na Gino kadoa na, ikaonte ni kuota na kie, tiri ya public hospital Gino kadoa na, ipaka ikaonte ni kuota Etie chukuru, uomba kuwa it's a model school Kadoa na, ikaonte ni kuota Etie Alirabu transport
3: Ndawe ya chuko university Kienda, chuko university na wikoli ya kadoa na, kienda
0: Kienda ka
3: Paka nenga nila chukuru mwe yao Au kadoa na maake
0: Baka nenga nila tuwe kajia mpao Kana baka nenga nila kadoa na primary
3: Kadoa na primary
0: Nguona Ega tuwe ka university
3: Chuko ya university
0: Tapuraka atunga
3: Kombo samba asali, towa kieneka
0: Kwa atunga
3: Kwa atunga Kwa atunga
0: Naraka university menya Kieni kingi baikyo Kimunda kingi baikyo Kira guina kadoa na Nuanga prison
2: Ari Chuko university kwe munda Kwe juna hapa Kama ngombe
0: Kura ya Mbali Mbali mwono Tukurura
3: Kura ya Kwa na hiyo ya kavona Au Content kuota Institution ya chuko university Bashura mda yoyo na prison Bakareta nini yao Campus yao
0: Njere Yola gini Afumama ya batuma ya Bakulia Nchera Nchera parenda Paduza batani Nchera Agu nchera Riba hake shivitari Nchera kuga Lakini Mwaka uriwa, kira kiumbo kuriwa kadoana
3: Ichukuni
0: Nampoe Iba nengkele, aita naraka university kana chuka university
3: University
0: Bame nengkele one of the school
3: Ya ke campus ya wawu
0: Aita au kajia mpao ere
3: Yes
0: Kana aganya mbunge ere Awia uu kadoana primary Awia stadium Nito ina kieni kie nene Nopaka uka ni kieni
2: subera
0: Basa konde Nchera ni chokwe na amuwa ya chula
2: Kieni na kengana
0: Nchera ina kieni
2: Nia batu kujugua Mkwana kajampa woka u Ika pambiro mbe cha boyega Idhruwe A model school Chukuru atari Mkwana Imbeerwe itinye kato isi itu Kichukuru uwe kene
0: Yes
2: The level ya iku Iu primary ili ingereo Nye imbeerwe A lot of resources Mkwana university Chukuru na shivitari
3: Iri ya kukua Lakini kwa wane kare Iti institution ya Aya running Kato shoki
5: Oh nyumba yako na winjoy buruga burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sales support wako tayari kukuhudumia wakati wote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
6: Nuru FM. Chupa ya kuu

0: Most of the number of Baruan in the current Chalidara. Netuko sende kwa mbele Jumatatu mwaka juma na kumi na yire siya ugoro mwaka daina siya utuko tuwe tanye
1: wekirimbo ilinkoro wewa Tameru FM ukulukira 88.3
2: ule uwa koru uke wana aruwa li kwe yati kwe muenda adoma
3: Bae era mtu bache edage kumbere
2: badirikania star
3: 220
2: ash star 220 ash star 220 ash ndaka bera mtu ni agitio
3: mfanya na mwe ya to badirikania na adwa tuena kadomi
2: toka
3: kadomi ya organic farming na kukota kukota siya sapa na pala ya ade Linda
2: mwananchi.
0: Gofrezo kakadomi ya kwenda?
2: Kakadomi ya kwenda? Kakadomi ya kwenda.
3: Alatula?
2: Alatula. Kure hati kukodome teja, anainkwa edo shwa mkuru uju. Yandi kiti hati kuenda aja mono, alimita the Meru political scene has been colonized. Karali wa Meru, itulete kinyara kisiasa. Hii senita uju kurumba itia senita engineer kana architecture uju eto architect team ni aliwa naliki itia kulia resi siyasa ni siyemiru kule na katel yo pali itaga itagerisi ya siyemiru nyara that wembe wishi ya kama uwa kuenda lakini utuko uwa karandu itika nili ya nuwa kenda na nuwa te kuenda
3: kari ya resi mapea mata
2: Aya tarambe kuweza na listi. Na kuweza na listi ya kari wate ye. Pema ni zatega tega ntubaro na tendo njota shingi tabara lakini mutene uwa kinyano ntukuli katel. Iti kaniri tenu kaluga mbe mutu anoni tukaluga mbe. Aliwa mbunga yuta wa John Paul.
3: Yes.
2: Na CS mbuga. Na kubawa na kabele. No mbuka na jakabu yuta buwe gamo no mbuga iji. Lakini kumara kari mbuga ya kumenya. Ni ati ikutagara kule na njama. Ibare kwebe ya taite lakini bakara kuba vita ati.
3: Yadhi mwana.
2: Awabaya ya kakweta mtu wito rarui Akawarewa hika mwana kanindini wumetika nuna kena kakweta buwe gamono Na hika kwa ndone antu Lakini ya kani wikani ya kateke eze kuorewa Iba kazi mbele tebo wana kena mwagwa eneza yeko Na batia ndaka kurukunga mwishi ya wita hati
0: Ambayo kena pose Ndabuili ya tamantu make
3: Yao
0: Mwaka kita rarui ya rade ya kupamba mwono mturani
2: Iba mwere na babu ni
0: Mwagwana Mkwe zintura Mwibunda ilmina na anda mwela Mwagwe ya rarui ya na kuendwa nanto Lakini mwkewe wena inye mwono
2: Mwono
0: Kijakorokia
2: Mwkorokia
0: Tamwa wananka mwela kerewa inyanya chinda
2: Yes
0: Anto anto mwaruga ito kenda
2: Ito kenda
0: Endi
2: Endi Nukwa na mwato mauga yende Tipo mwela mwetale vya kire hati kwa Aka uwe mtuwe uta Steve Kanyanya Kwa Kanyanya ime shawara kwa mwakuma mwuri Inkore na kugenye sana Lakini wengu kwa ndo mwela Nuhu anye ikamwana kure hati kita hati
0: Yeteke mwuri kienene
2: Eza uwa kure mtuwe uta kawira mwangaza Aka uwa kawira ambura dira uta mistake yemeru Lakini mwela sabeka Ita kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa
0: hivyo kwa hivyo kwa hivyo
2: Akeja akawa ni mtu yota mugambi manyara Ambo na mugambi nkwarelo yota mugambi na kathuri Lakini akawa kulinga na waka mwana kanyiri Kira kiombo kono kia tiga ambesha Uwabu yuko ampewa kathuri kathuri No wako pareti mono mono ikatero no siende kathuri Antua mtu ya uwa ukarajua kitu yote yate ya
3: Mene independence mwana
2: Akawa ya tete kama mugambi manyara na kathuri murenge Ikarata katero ya kuhuva Kwa na kireba wa ngayiri ni umba kukopariti Yato kukweta hati ya
3: Mwaka kwenjeka
0: Of course kathuri ni umba mba imanya laboraka ni
2: yes
0: naena kanyamuwe nkurukia kathuri
2: naikuwa mwaka inya kangi
0: naome nya antobeto mbuwela anka mbuwela ni
2: yes
0: tupiko otu mwako mboni mwangato dhiri ya meanka ufote tuwezi inani
2: yes
0: nuntu mwambio nuntu nati tulavai ya mbecha utilinda kampenyu tena ambia
2: aya tuwe aluga pita munya aluga pita munya mtuongo yudhra gesi asa anjotuwe kemulika wa mwankeguru lakini yaka uwa kimpangilio fulani
0: munya na tere na fasi ya kera
2: pita munya aluga tere na fasi ya tere kwe katere vore mwono mwono ya vimagira mtuongo uwa kayuma meru atekareja kuwaga aralanda fulani ya yutongo ya alopanambele kuwa kwe na biashara na mbalo inye mwono mwono ya meru bagari ya lakini utubo

0: tukamwenda mwangando ana
1: ndaga tumwe
0: tumwe ayenda atia na tukare kanyenwe mwangando
1: no no no nguranga ngari the night ikire katas bwobanga the night kire kire ya kenya bongwa
0: a kenya tukamwa kuthura muntu
2: kenya ri
0: na kama tabange barigiye kibange to tu tu
2: na mu kenya ri na thurite anda jaba kawira mwangasa mu kenya thurite anda jaba gasabwa na thurite bangi masungu na bangi na ithurite
0: na kama na kama katari mu barigiye kawira thuru
2: bai kuboni eko
0: to de guga to de ni ta wa bangite lakini kyo de kibanga wa kyare ga kawira jere impinge
1: wa no aregiria yego
2: ngwa to de kinya ntura ba kyo
1: kibanga ya kubana
2: uwe uwe shoto wala teka musimbambo uwe ura ura nande ya ntupa kwa mungu tuko kwa nande kule aja
0: yona inyoka guru wakura baba wangete sistemu na dhati kuri wote kinya mbibu ije mwena tuwe ya tonge liye bakire na baki wango kira mmaji ya kwa jale uturone omuri mbibu mwenga tete atue kuira
1: ya nate ya diya mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu my own observation my own thinking timo Nain biaraka mire duriariti.
2: Ona wakio ki mwengate ize.
1: Ara ido na ga, ilo yu mekima na ande lilo.
2: Toka.
1: Ajo, toke, ando wakata ayang kapo akaruwa.
0: Ona ilo yu mekima na ande le. Kamba ande ya kwa adia mape.
2: Mape ma.
0: Mwini kire wakio ki mwela ki minesta. Wa, sik, tutunga ambisambi.
2: Tutu zero.
0: Stati tu zero asho, wetafungo na nkerembesha. Mara iyo iyo.
2: Ito shokera.
3: Kure na bili susu kwenda kuria Mutuma besa Kana kure na manto yaku Ija kwenye bancho kwenda kubidia Kama karenge Kop kwa jirani Area Nyentu wako Maori ya fizi ya skuru Renti Rui Stima KRA SHA Na kina NSSF Ukaulua mauri ya mbesa, ikiri sako kanae kundi, ukulu kila kopu kwa jirani. Kenda kumini.

0: Marcia Meru FM. Na njira enkwi.
1: Nimere giro boku hawe na dhaye lenje ya mbeti keria nko menye zibura kwetete na mbere ndene ya meza yeto ya ndato ya Meru FM ningai tuwa Ndure Miru.
0: Mpepe pareri ya ureterine Ndure Miru.
1: Bishop wa kancha cha Calvary Geoffrey Murdenja na dhaidete atongeria county ya Meru. Baina mekithuti rakia chiacha kira kiongile kete na atongeria baya neteyo. Na bareke kutambia kuyilandhu kenja na keku ukiando michemanione ya muingi.
2: Wala baingi barare mruwane kumaniria. Na meario ya ambirio wito meario telongi na gochoka niria biugo na weta na marietoa. Antera ya tebu imuno tumba kuitha tunage. Antwa wedi wemba ni kutimuro na njire telongi. Kaleo ya karikire mantaja kureka mete na kuinga barabara. Ntoto hile chende taido ongi muno kile batira tukuwe mwongo ikayo weta nambe na ukura. Nto ukura kwa mwongo ni kumaniria leza ntuma kumaniria ndari ya uni kinyedro ntukura nkwari otu buwanda o kumaniria na hawa kuhuwa waku nandere ya tongeria wa ambiriria kwa lama kumaniria no ntutea kudongi kuinga nila barabara o kama tamitari ntoto era ni manto ya tulongi na ni manto ya tulongi kuumba kudwa jala mwe na bati ndene akaunti yetu bati tuwete nambe na mkariwa jure wawo kwa ndoa na vitina na kudukania kwa ranilio malietoa na mantuja mingira tuka adhuki andeguru yetu na kaunte yetu.
1: Na reuto tiketa na mbere muinge yu wa marima na antura ira idhilu nkirete sabu kaunte ya Mudhambiba utalili ya madhina nkodho ya raba okulokera kudhia tiradhina ya ruerwa kure maane kenda baomba kuila murana na kenyamara keke bamba tete.
3: Mbe yesukumi mtazia ngrosari. Mbe kwa pinda ya kuma sukumi ya soka nga zikulio na maiza na umi itani na tutuko mbenya mendi. Mtazia ndazie na goro kwa na kwa ukiji ya ndazie na goro. Kini kwa ndeli yanti wanaweza pina ambasa hata kwa mba kubende.
4: Biashara ya sukumi ya dite ndao ni mimi. Sukumi la ilo kulia kwa kilo na foto mbu kutuna nisi kwa kuna nani kundani. Sukumi la ilo kulia na fifte. Hili na kwa kilo 20 la ilo kwa kilo kwa mimi ndi na uwezo kwa spinaji kilo kwa mimi sukumi 20 ndio kuhumba. Biashara ni makeki la mwele inji wa marisabu nise wa kuleme mbosi ya kuleme
5: kumi kilo kala hiu ni silingi fote leo adigo tala marabu mare kwa na wanagoteke the end of the ndigo teke ntutu za wema into yu jio ndo jina kolo teko tonge kani kolo manto mama ele lingela muno muno saidi ya ulemi ulemi na umenyo kejani ya naruosi Mtu tena lusi, ono olemi wote ya ntuka kumba kulima na ntu kuku wetu kukagi olemi mudambio wetu. Ona inte uji agia laisi, inte gole na gole.
1: Nyuma ya Mudhanga kuendwa na mauri ya utako wa miaka Karondo, riwe kundi bia Mudhanga kumadharaka ni bituretie bikulukeri ni sabushibu wa getuma mesta ntomubweka na urao kama togo pita marauki na araba uwete lungurwa mweri yomo yoyete bakeya na mauri ya Meru ya Mudhanga.
6: Ito wangu ya Mudhanga, hii ntuka kumbeta wa kena bieni ni mono, kumpiari tuntu ya bingibiyo zira tuina. Boke wa Mudhanga, kukari kuwezira mungu kia bokera wa tamara mairi mawefute kamara mairi. Ani tu itu tadi yang muntu tadi nanti dia tiri.
7: Dia anda kuga kagiti ke kinyere. Muntu erewa nafasi ya keneri. Mudanga kagita kau kinyaga kui tiri. Dei muntu kenyare kinyete. Kira gintu kiri.

0: kimeenwa miruga inkima ya waiti kabisa mwanga yeta tana mero
1: na nuga nuga inkima okoro ga inkima ga othonga
0: eh
1: ni juru ruwa
0: ni kwemu